0: Dim Radio.
1: Svima sam rekla da nisam sa tobom.
0: Dim Radio.
2: Dim Radio Prnjavor.
3: 9, 7,

Team Radio, Prnjavor, 97,4 MHz, telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: Team Radio Prnjavor.
1: Pojačaj radio.
2: Ćao, ćao, Jelena.
1: Pojačaj radio.
2: Meni, eh, da mi je ona ljubav kao ranije.
1: Pojačaj radio. Pojačaj radio. Team Radio 97,4 MHz.

0: Tim Radio, Tim Radio, 97,4.
1: Tim Radio.
2: Svima sam rekla da nisam sa tobom.
1: Tim Radio.
0: Tim Radio, Prnjavor.
3: 97,4.

0: slušate Tim Radio. 97,4 FM stereo.
1: Tim Radio, Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio, Prnjavor. 97,4 MHz. Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.
2: Pojačaj radio.
3: Ćao, ćao, Jelena.
2: Pojačaj radio.
3: Meni ekrna mi je, ona ljubav kao ranije.
2: Pojačaj radio.
4: Posle izviđenja, dobar dan i doviđenja. Al su srca htjela više.
2: Pojačaj radio.
5: Pored njega, koliko mu sebe daje.
2: Tim Radio, 97,4 MHz.

0: 8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.
1: Alo, mala!
0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gde god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.
1: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.

0: Pronađite nas na skali.
1: Team Radio 97,4.
2: Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.

radio Prnjavor 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: Pojačaj radio.
1: Ljubav, reskiram zbog nje, sve što imam u životu.
0: Pojačaj radio.
2: Više me, više ti, sad to mi je sve teže i teže.
0: Pojačaj radio. Tim Radio 97,4 MHz.
3: Tim Radio Prnjavor.

0: Alo mala.
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gde god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Team Radio 97,4 MHz.

0: Hvala.
1: Na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gdje god da se nalazite, radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Prema najavama meteorologa u svim krajevima Srbije očekuje se nestabilno vreme praćeno pljuskovima što može otežati uslove za vožnju. Zbog veće količine vode na kolovozu povećava se opasnost od proklizavanja i od gubitka kontrole nad vozilom, a naročito ukoliko brzina nije prilagođena uslovima na putu. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja, manja brzina i veće odstojanje između vozila, a tokom jačih pljuskova preporuka je da se napravi pauza na prvom bezbednom parkingu, odmorištu ili benzinskoj stanici. Putevi Srbije nas obaveštavaju da je i danas moguća usporena vožnja na delu između petlje Bubanj Potok i tunela Straževica u oba smera. Od 8 do 15 časova izvode se radovi na redovnom održavanju, pri čemu se sukcesivno u dužini od oko 300 metara zatvara preticajna saobraćajna traka u zavisnosti od dinamike radova. Do 14. maja traju radovi na zameni oštećene dilatacije na autoputu na deonici između petlji Ub i Lajkovac u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorene su vozna i zaustavna traka dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na putu Bor, Crni vrh, danas je izmenjen režim saobraćaja zbog vangabaritnog transporta Elise vetrogeneratora. Transport se odvija trasom od Bora preko Brestovca i Borskog jezera do Elektroistoka na Crnom vrhu. Tokom prolaska transporta saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila uz asistenciju saobraćajne policije. Do 15. maja do 12 časova izvode se radovi na rehabilitaciji mosta na petlji Niš-Sever na autoputu E80 u smeru ka Pirotu. Za saobraćaj su zatvoreni most kao i vozna i zaustavna traka u zoni stubova, dok se saobraćaj odvija preticajnim trakama u oba smera. Zatvorena su i isključenja i uključenja na petlji Niš-Sever iz pravca Trupala ka Pirotu. Kao alternativni pravci koriste se naplatne stanice Niš-Istok i Niš-Jug. Nadležni navode da je do 15. maja krajnji rok za završetak ove faze radova, ali ne i svih radova na mostu. Na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja, a prema posljednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok zadržavanja na teretnim terminalima i danas mogu biti višesatna. Za pomoć na putu ili za savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

0: kad Premium Shop slavi rođendan, vi dobijate poklone. Od 4. do 15. maja očekuju vas rođendanski popusti na određene artikle i do 60%. I to nije sve. Za plaćanje gotovinom dajemo i 15% popusta na svu robu u radnji. Bela tehnika, televizori, klima uređaji, telefoni, mali kućni aparati i još mnogo toga, sada po rođendanskim cenama. Požurite u Premium Shop i iskoristite akciju koja traje samo od 4. do 15. maja. Masarikova 125, Šabac.
1: Jao da, i nešto slatko. Ljubavi, nešto slatko!
2: Jafak Eks nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafak Eks proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
0: Grčka, 10 dana. Smeštaj i prevoz za samo 99 evra. Da, moguće je. I ove godine najpovoljnije letovanje omogućila vam je Duga Travel. Olympic Beach, Paralija, Leptokarija, Neipori i druge destinacije. Sa Duga Travelom pozovite 015-355-361 i 015-710-5347 i na vreme zakažite svoj termin letovanja. Duga Travel letovanjem nagrađuje i naše slušalce. Uskoro više detalja.
3: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
4: Mile kalte na ploče, ima jako motorče, ide mile vatra, živa samo tu iva.
0: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
4: Auga tu više, auga tu iva, auga, gaska, gasiva.
0: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435.
5: Samo u marketima Svetofor, niske cene svaki dan.
6: Iz ponude izdvajamo panirani pileći proizvodi 1 kg 489,90, dimljena rebra 1 kg 559,90, badem očišćen 500 g 469,90, univerzalni deterđent za veš 5,65 litara 449,90. Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
0: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065-525-6014. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
7: Tim Radio, Prnjavor. Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974. Tim Radio, Prnjavor. 97,4 MHz.

Horoskop za utorak, 12. maj. Ovan, kupit ćete nešto što vam nedostaje, harmonični odnosi. Štedite sebe. Bik, uživat ćete u nečijem uspehu. Oslanjate se na partnera. Smanjite obroke. Blizanci, možete očekivati pomoć rođaka. Budite inventivni. Prolazna nervoza. Rak, poželjet ćete da nešto promenite. Intuitivna komunikacija, malo više aktivnosti. Lav, povoljno za igre na sreću. Uživat ćete u društvu mlađih osoba. Postepeno poboljšanje. Devica, razmišljat ćete kako da promenite svoje radno okruženje. Prijaće vam pažnja. Priuštite sebi masažu. Vaga, pazite da ne budete prevareni. Lep gest partnera. Fokusirajte se na pozitivne stvari. Škorpija, verujte svojoj intuiciji. Pojačane emocije. Smanjite slatkiše. Strelac, povoljni kontakti sa inostranstvom. Neko će vas zainteresovati. Osetljiva kolena. Jarac, diplomatski ćete rešiti eventualne probleme. Prijaće vam porodično okruženje. Dobro se osjećate. Vodolija, naglašena potreba za promenama. Lep nov početak. Ribe, povoljan period za sve što treba da traje. Iznenadit će vas nečiji poziv. Izbegavajte antibiotike.

Apokalipsa, stolarske mašine, najveći lager polovnih mašina u jugoistočnoj Evropi. Preko 1700 mašina na jednom mestu. Pozovite nas ili posjetite naš sajt www.polovnemašine.rs, jer pravi majstori znaju šta je kvalitet.

0: Ovo je Radio Hitova. Radio Hitova. Noviteti. Alkohola poplava, ja sam još na nogama. Stariteti.
1: Sećaš li se kad smo klinci bili, kada si mi obećala ti?
0: Radio Hitova. Tim Radio.

0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Prema najavama meteorologa u svim krajevima Srbije očekuje se nestabilno vreme praćeno pljuskovima što može otežati uslove za vožnju. Zbog veće količine vode na kolovozu povećava se opasnost od proklizavanja i od gubitka kontrole nad vozilom, a naročito ukoliko brzina nije prilagođena uslovima na putu. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja, manja brzina i veće odstojanje između vozila, a tokom jačih pljuskova preporuka je da se napravi pauza na prvom bezbednom parkingu, odmorištu ili benzinskoj stanici. Putevi Srbije nas obaveštavaju da je i danas moguća usporena vožnja na delu između petlje Bubanj Potok i tunela Straževica u oba smera. Od 8 do 15 časova izvode se radovi na redovnom održavanju, pri čemu se sukcesivno u dužini od oko 300 metara zatvara preticajna saobraćajna traka u zavisnosti od dinamike radova. Do 14. maja traju radovi na zameni oštećene dilatacije na autoputu na deonici između petlji Ub i Lajkovac u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorene su vozna i zaustavna traka dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na putu Bor, Crni vrh, danas je izmenjen režim saobraćaja zbog vangabaritnog transporta Elise vetrogeneratora. Transport se odvija trasom od Bora preko Brestovca i Borskog jezera do Elektroistoka na Crnom vrhu. Tokom prolaska transporta saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila uz asistenciju saobraćajne policije. Do 15. maja do 12 časova izvode se radovi na rehabilitaciji mosta na petlji Niš-Sever na autoputu E80 u smeru ka Pirotu. Za saobraćaj su zatvoreni most, kao i vozna i zaustavna traka u zoni stubova, dok se saobraćaj odvija preticajnim trakama u oba smera. Zatvorena su i isključenja i uključenja na petlji Niš-Sever iz pravca Trupala ka Pirotu. Kao alternativni pravci koriste se naplatne stanice Niš-Istok i Niš-Jug. Nadležni navode da je do 15. maja krajnji rok za završetak ove faze radova, ali ne i svih radova na mostu. Na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja, a prema posljednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok zadržavanja na teretnim terminalima i danas mogu biti višesatna. Za pomoć na putu ili za savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: Dobro jutro, želim vam Tim Radio.

0: Pripremate veselje, imate puno obaveza. Simas Krajđani sa 3 decenije iskustva može vam pomoći oko organizacije. Bele šatre Simas Krajđani. Izdajemo bele šatre i pagode od 200 do 500 ljudi sa kompletnim inventarom i posuđem, okrugle stolove, stolice, tepihe i radimo dekoraciju šatri u 2 ili više boja. U ponudi su i hladnjače, ali i usluge fotografisanja i snimanja vaših slavlja. Prevoz i montaža su besplatni. Više informacija putem brojeva telefona 063 78 00516 i 064 327 4446. 30 godina tradicije. Bele šatre Simas Krajđani.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
3: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
5: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
6: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon dana je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada

0: Detel Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detel Vum, naše, nama vredno. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
1: Tim Radio.
2: Vaš muzički prijatelj.
1: Tim Radio 97,4.
3: Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

smo što ostalo 7 minuta na satu Mesare Milosavljević. Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo su Talasi Tim, radija frekvencija 97,4. Ono gde smo stali, noća su 1.45, danas nastavljamo. Želje čestitke pozdravim na porodicu Đurić iz Petlovače.

0: Zoranu Đuriću iz Petlovače, poželit ćemo sve najlepše za rođenje sina i ćerke. Puno sreće, uspeha i zdravlja u životu, od srca im želi kolektiv Tim Radnje. Vama preporučujemo da ostanete tu gde jeste, na frekvenciji 97,4 i uživajte zajedno sa nama.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

0: pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
1: Sve najlepše povodom rođenja našeg sina i ćerke, dragoj i voljenoj supruzi Mariji Đurić iz Petlovače, želi suprug Zoran.

0: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
1: Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele otac Slaviša i majka Borka Đurić.

0: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
1: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
2: Želje i pozdravi Tim Radija.
3: Specijalnom čestitkom dragim kumovima Mariji i Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele kumovi Topalovići.
2: Želje i pozdravi Tim Radija.
3: Dragim kumovima Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele kumovi Milan i Violeta.

0: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
1: Zašto kupujete Disemine kolače?
2: Zato što nude kvalitet.
1: Zašto poručujete Disemine torte?
2: Zato što su najukusnije.
0: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
2: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
1: Eto, zato Disema.
2: Disema Lešnica.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode.
0: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
5: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
2: TNT Varoš Lešnica nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
1: Želje i pozdravi Tim Radija.
6: Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele otac Slaviša i majka Borka Đurić. Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele otac Slaviša i majka Borka Đurić.

Sretno ređenje čerke Anđele i sina Alekse, Mariji i Zoranu Đuriću iz Petlovače žele tetka Snežana, brat Marko, snaha Milena i bratanci Milan i Sava.

Želje i pozdravi, tim radija. Srećno rođenje Aleksi i Anđele žele sestra Sofija, stric Neša i strina Bojana Jokić i Slepčevića.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
7: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
8: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Specijalne želje i pozdravi. Zoranu i Mariji Đurić sretno rođenje sina i ćerke žele Ivica, Jelena, Stefan i Lazar Vujanić.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače povodom rođenja ćerke i sina uz najlepše želje.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače povodom rođenja ćerke i sina uz najlepše želje.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Poklon pesma Tim Radija Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače povodom rođenja ćerke i sina uz najlepše želje.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Poklon pesma Tim Radija Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače povodom rođenja ćerke i sina uz najlepše želje.

specijalne želje i pozdravi. Poklon pesma Tim Radija Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače povodom rođenja ćerke i sina uz najlepše želje.

Poklon pesma Tim Radija Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače povodom rođenja ćerke i sina uz najlepše želje.

0: reklame.
1: Detel Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detel Vum, naše, nama vredno. Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
2: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
1: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
2: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
1: Pozovite 060-38-33-653.
2: Čojin Kade Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin Kade Lešnica.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
4: Imao si najbolju, imao si najlepšu.
1: Svi pričaju da je najbolji provod u Badovincima, u klubu Nikad, a evo i zašto. Svakog četvrtka, petka, subote i nedelje, muzika uživo, u klubu Unikat.
4: Dobar ste vi spoj, jedna velika nula.
1: Rezervacije na telefon 064 073 2510.
4: Ako mene čoko rukova, vraća ne zna im se broj.
1: Klub Unikat se trudi da svako veče bude posebno. Veliki izbor pića i gostovanja najboljih muzičara ovog kraja. Posetite klub Unikat u Badovincima na putu ka Pavlovića mostu.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
8: Ženeva Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelab, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
9: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
10: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
2: Miroljubu i Jeleni Gaj, sretno rođenje sina, želi priprema Ćimo Company. Pozdrav za baku Gocu i deda Janka.

0: nek se slome.
1: Srećno vam bilo. Živeli.
2: Miroljubu i Jeleni Gaj, sretno rođenje sina, želi priprema Ćimo Company. Pozdrav za baku Gocu i deda Janka.

0: pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
1: Miroljubu i Jeleni Gaj, sretno rođenje sina, želi priprema Ćimo Company. Pozdrav za baku Gocu i deda Janka.
2: Posle okovi.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: srećno vam bilo. Živeli!
1: Miroljubu i Jeleni Gaj, sretno rođenje sina, želi priprema Ćimo Company. Pozdrav za baku Gocu i deda Janka.

0: novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu. Potrebne su vam usluge digitalnog marketinga. Želite bolju poziciju na društvenim mrežama. Potrebni su vam snimci za Facebook, Instagram ili TikTok. Želite da promovišete svoje usluge i proizvode. Potrebni su vam snimci dronom. Imamo rešenje. Art Vizija. Profesionalna i mlada ekipa snimit će video po vašoj želji. Pozovite 060-66-16-707 da budete primećeni na internetu. Usluge digitalnog marketinga nudi vam Art Vizija.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
3: Miroljubu i Jeleni Gaj srećno rođenje sina želi priprema Ćimo Company. Pozdrav za baku Gocu i deda.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Miroljubu i Jeleni Gaj, sretno rođenje sina želi priprema Ćimo Company. Pozdrav za baku Gocu i deda Janka.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Miroljubu i Jeleni Gaj sretno rođenje sina želi priprema Ćimo Company. Pozdrav za baku Gocu i deda Janka.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Miroljubu Jeleni Gaj, srećno rođenje sina, želi priprema Ćimo Company. Pozdrav za baku Gocu i deda Janka.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Miroljubu i Jeleni Gaj, sretno rođenje sina, želi priprema Ćimo Company. Pozdrav za baku Gocu i deda Janka.

0: kad Premium Shop slavi rođendan, vi dobijate poklone. Od 4. do 15. maja očekuju vas rođendanski popusti na određene artikle i do 60%. I do 60%. I to nije sve. Za plaćanje gotovinom dajemo i 15% popusta na svu robu u radnji. Bela tehnika, televizori, klima uređaji, telefoni, mali kućni aparati i još mnogo toga, sada po rođendanskim cenama. Požurite u Premium Shop i iskoristite akciju koja traje samo od 4. do 15. maja. Masarikova 125, Šabac.
1: Ja da, nešto slatko.
2: Ljubavi, nešto slatko!
3: Jafak X nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafak X proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
0: Grčka, 10 dana. Smeštaj i prevoz za samo 99 evra. Da, moguće je. I ove godine najpovoljnije letovanje omogućila vam je Duga Travel. Olympic Beach, Paralija, Leptokarija, Neipori i druge destinacije. Sa Duga Travelom pozovite 015-355-361 i 015-710-5347 i na vreme zakažite svoj termin letovanja. Duga Travel letovanjem nagrađuje i naše slušalce. Uskoro više detalja.
4: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
5: Mile dante na ptorče, ima jako motorče, ide mile vatra, živo samo tu iva.
0: Boba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
5: Auga tu više, auga tu iva, auga, gaska, gasiva.
0: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435.
6: Samo u marketima Svetofor, niske cene svaki dan.
7: Iz ponude izdvajamo panirani pileći proizvodi 1 kg 489,90, dimljena rebra 1 kg 559,90, badem očišćen 500 g 469,90, univerzalni deterđent za veš 5,65 litara 449,90. Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
0: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065-525-6014. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
8: Čestitamo. Srećno vam bilo.
9: Miroljubu i Jeleni Gaj, srećno rođenje sina, želi priprema Ćimo Company. Pozdrav za baku Gocu i deda Janka.

0: Pripremate veselje, imate puno obaveza. Simas Krađani, sa 3 decenije iskustva, može vam pomoći oko organizacije. Bele šatre Simas Krađani. Izdajemo bele šatre i pagode od 200 do 500 ljudi sa kompletnim inventarom i posuđem, okrugle stolove, stolice, tepihe i radimo dekoraciju šatri u 2 ili više boja. U ponudi su i hladnjače, ali i usluge fotografisanja i snimanja vaših slavlja. Prevoz i montaža su besplatni. Više informacija putem brojeva telefona 063 7800 516 i 064 327 4446. 30 godina tradicije. Bele šatre Simas Krađani.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. jela.rs.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
3: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
5: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
6: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
7: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Što možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
8: Detel Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062 8030 477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detel Vum, naše, nama vredno.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na
9: Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
10: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
11: Dragoj ćerki i sestri Marijani i zetu Milošu Stojadinoviću srednje rođenje sina žele tata Dragan, mama Vera i brat Vladan sa porodicom. Sari i Jovanu lepo i bezbrižno detinjstvo.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
0: Dragoj čerki i sestri Marijani i zetu Milošu Stojadinoviću srednje rođenje sina žele tata Dragan, mama Vera i brat Vladan sa porodicom. Sari i Jovanu lepo i bezbrižno detinjstvo.

Dragoj čerki i sestri Marijani i zetu Milošu Stojadinoviću srednjo rođenje sina žele tata Dragan, mama Vera i brat Vladan sa porodicom, Sari i Jovanu lepo i bez

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Dragom sinu Milošu i snahi Marijani Stojadinović, sretno rođenje sina, žele tata Dade i mama Divna. Specijalan pozdrav za Saru i Jovana.

Dragoj čerki i sestri Marijani i zetu Milošu Stojadinoviću srednje rođenje sina žele tata Dragan, mama Vera i brat Vladan sa porodicom, Sari i Jovanu lepo i bezbrižno detinjstvo.

Dragoj čerki i sestri Marijani i zetu Milošu Stojadinoviću srednjo rođenje sina žele tata Dragan, mama Vera i brat Vladan sa porodicom, Sari i Jovanu lepo i bezbedno.

Dragom sinu Milošu i snahi Marijani Stojadinović sretno rođenje sina žele tata Dade i mama Divna. Specijalan pozdrav za Saru i Jovana.

Dragoj čerki i sestri Marijani i zetu Milošu Stojadinoviću srednjo rođenje sina žele tata Dragan, mama Vera i brat Vladan sa porodicom. Sari i Jovanu lepo i bezbrižno detinjstvo.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Dragoj ćerki i sestri Marijani i zetu Milošu Stojadinoviću srećno rođenje sina, žele tata Dragan, mama Vera i brat Vladan sa porodicom, Sari i Jovanu lepo i bezbrižno.

0: Dragom sinu Milošu i snahi Marijani Stojadinović sretno rođenje sina, žele tata Dade i mama Divna. Specijalan pozdrav za Saru i Jovana.
1: Srećno vam bilo! Živeli!

0: Dragom sinu Milošu i snahi Marijani Stojadinović sretno rođenje sina žele tata Dade i mama Divna. Specijalan pozdrav za Saru i Jovana.
1: Čestitamo.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Dragoj ćerki i sestri Marijani i zetu Milošu Stojadinoviću srednje rođenje sina žele tata Dragan, mama Vera i brat Vladan sa porodicom, Sari i Jovanu lepo i bezbrižno detinjstvo.

Dragoj čerki i sestri Marijani i zetu Milošu Stojadinoviću srećno rođenje sina žele tata Dragan, mama Vera i brat Vladan sa porodicom. Sari i Jovanu lepo i bezbrižno detinjstvo.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Dragom sinu Milošu i snahi Marijani Stojadinović, sretno rođenje sina, žele tata Dade i mama Divna. Specijalan pozdrav za Saru i Jovana.
2: Čestitamo i neka je sa srećom.

dragom sinu Milošu i snahi Marijani Stojadinović sretno rođenje sina, žele tata Dade i mama Divna. Specijalan pozdrav za Saru i Jovana.

Dragoj čerki i sestri Marijani i zetu Milošu Stojadinoviću srednje rođenje sina žele tata Dragan, mama Vera i brat Vladan sa porodicom. Sari i Jovanu lepo i bezbrižno detinjstvo.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Dragoj ćerki i sestri Marijani i zetu Milošu Stojadinoviću srednje rođenje sina žele tata Dragan, mama Vera i brat Vladan sa porodicom. Sari i Jovanu lepo i bezbrižno detinjstvo.

Dragom sinu Milošu i snahi Marijani Stojadinović sretno rođenje sina žele tata Dade i mama Divna. Specijalan pozdrav za Saru i Jovana.

Dragom sinu Milošu i snahi Marijani Stojadinović sretno rođenje sina, žele tata Dade i mama Divna. Specijalan pozdrav za Saru i Jovana.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Dragoj ćerki i sestri Marijani i zetu Milošu Stojadinoviću srednjo rođenje sina žele tata Dragan, mama Vera i brat Vladan sa porodicom, Sari i Jovanu lepo i bezbrižno.

0: Istražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, tu su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
1: Zašto kupujete Disemine kolače?
2: Zato što nude kvalitet.
1: Zašto poručujete Disemine torte?
2: Zato što su najukusnije.
0: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
2: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015 841 289 i 015 840 031.
1: Eto, zato Disema.
2: Disema Lešnica.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
0: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
5: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
2: TNT Varoš Lešnica nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
6: Dragoj čerki i sestri Marijani i zetu Milošu Stojadinoviću srednje rođenje sina žele tata Dragan, mama Vera i brat Vladan sa porodicom, Sari i Jovanu lepo i

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Dragom sinu Milošu i snahi Marijani Stojadinović sretno rođenje sina, žele tata Dade i mama Divna. Specijalan pozdrav za Saru i Jovana.

Dragoj čerki i sestri Marijani i zetu Milošu Stojadinoviću srednje rođenje sina žele tata Dragan, mama Vera i brat Vladan sa porodicom. Sari i Jovanu lepo i bezbedno.

Dragoj čerki i sestri Marijani i zetu Milošu Stojadinoviću srednje rođenje sina žele tata Dragan, mama Vera i brat Vladan sa porodicom, Sari i Jovanu lepo i bezbedno.

0: čestitamo.
1: Dragom sinu Milošu i snahi Marijani Stojadinović sretno rođenje sina žele tata Dade i mama Divna. Specijalan pozdrav za Saru i Jovana.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Dragoj ćerki i sestri Marijani i zetu Milošu Stojadinoviću srednje rođenje sina žele tata Dragan, mama Vera i brat Vladan sa porodicom, Sari i Jovanu lepo i bezbrižno.

Dragoj čerki i sestri Marijani i zetu Milošu Stojadinoviću srednjo rođenje sina žele tata Dragan, mama Vera i brat Vladan sa porodicom. Sari i Jovanu lepo i bezbrižno detinjstvo.

Dragoj čerki i sestri Marijani i zetu Milošu Stojadinoviću srednje rođenje sina žele tata Dragan, mama Vera i brat Vladan sa porodicom. Sari i Jovanu lepo i bezbrižno detinjstvo.

Dragoj čerki i sestri Marijani i zetu Milošu Stojadinoviću srednjo rođenje sina, žele tata Dragan, mama Vera i brat Vladan sa porodicom, Sari i Jovanu lepo i bezbrižno detinjstvo.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kapu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kapu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kapa Brazil.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divna voda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
7: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljniji je reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Dragoj ćerki i sestri Marijani i zetu Milošu Stojadinoviću srednjo rođenje sina žele tata Dragan, mama Vera i brat Vladan sa porodicom. Sari i Jovanu lepo i

0: Dragoj ćerki i sestri Marijani i zetu Milošu Stojadinoviću srećno rođenje sina žele tata Dragan, mama Vera i brat Vladan sa porodicom. Sari i Jovanu lepo i bezbrižno detinjstvo.
1: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti mili sve pojačaj.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija, Marijani i Milošu Stojadinoviću povodom rođenja sina uz najlepše želje.

0: reklame.
1: Detel Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detel Vum, naše, nama vredno. Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
2: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
1: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
2: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
1: Pozovite 060-38-33-653.
2: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
4: Imao si najbolju, imao si najlepšu.
1: Svi pričaju da je najbolji provod u Badovincima, u klubu Nikad. A evo i zašto. Svakog četvrtka, petka, subote i nedelje, muzika uživo, u klubu Unikat.
4: Dobar ste vi spoj, jedna velika nula.
1: Rezervacije na telefon 064-073-2510.
4: Oko mene čopor rukova, uvraća ne zna i se broj.
1: Klub Unikat se trudi da svako veče bude posebno. Veliki izbor pića i gostovanja najboljih muzičara ovog kraja. Posetite klub Unikat u Badovincima na putu ka Pavlovića mostu.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
8: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evroes, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića, broj 26.
9: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
10: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
2: Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tata Milan i mama Dragana.

0: sretno vam bilo. Živeli.
1: Sve najlepše za 18. rođendan Stevanu Markoviću iz Prnjavora žele tetka Olivera i brat Vaso. Porodici Marković srećno veselje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Specijalnom čestitkom Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan želi baba Zora, sinu Milanu i snahi Dragani srećno veselje.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje, škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

Сестричу Стевану Марковичу из Прњавора срећан 18. рођендан желе тетка Милосава, брат Радиша, баба Драгица и ујаци Горан и Драган из Рибара уз поруку. 18 година и није мало за све оно што је у њих стало. Друженје, школе, игре без краја, љубави, чежње, загрљаја. Није то крај, игре те крећу, желим ти здравље и срећу.

Сестричу Стевану Марковичу из Прнjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje, škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Sve najlepše za 18. rođendan Stevanu Markoviću iz Prnjavora žele tetka Olivera i brat Vaso. Porodici Marković, srećno veselje.

0: Sve najlepše za 18. rođendan Stevanu Markoviću iz Prnjavora žele tetka Olivera i brat Vaso. Porodici Marković srećno veselje.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Specijalnom čestitkom Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan želi baba Zora. Sinu Milanu i snahi Dragani srećno veselje.
0: Želje i pozdravi, tim radija.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Dragom bratu Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan želi brat Luka Marković sa porodicom.

0: sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.
1: 90%!

Сестричу Стевану Марковичу із Прнявора срећан 18. рођендан желе тетка Милосава, брат Радиша, баба Драгица и ујаци Горан и Драган из Рибара уз поруку. 18 година и није мало за све оно што је у њих стало. Дружење, школе, игре без краја, љубави, чежње, загрљаја. Није то крај, игре те крећу, желим ти здравље и срећу.

sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan želi tetka Jelena sa porodicom. Specijalan pozdrav za tetka Zoru.

0: Kad Premium Shop slavi rođendan, vi dobijate poklone. Od 4. do 15. maja očekuju vas rođendanski popusti na određene artikle i do 60%. I do 60%. I to nije sve. Za plaćanje gotovinom dajemo i 15% popusta na svu robu u radnji. Bela tehnika, televizori, klima uređaji, telefoni, mali kućni aparati i još mnogo toga. Sada po rođendanskim cenama. Požurite u Premium Shop i iskoristite akciju koja traje samo od 4. do 15. maja. Masarikova 125, Šabac.
1: Jao da, nešto slatko.
2: Ljubavi, nešto slatko!
3: Jafak Eks nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafak Eks proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
0: Grčka, 10 dana. Smeštaj i prevoz za samo 99 evra. Da, moguće je. I ove godine najpovoljnije letovanje omogućila vam je Duga Travel. Olympic Beach, Paralija, Leptokarija, Neipori i druge destinacije. Sa Duga Travelom pozovite 015-355-361 i 015-710-5347 i na vreme zakažite svoj termin letovanja. Duga Travel letovanjem nagrađuje i naše slušalce. Uskoro više detalja.
4: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
0: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju. Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435.
5: Samo u marketima Svetofor, niske cene svaki dan.
6: Iz ponude izdvajamo panirani pileći proizvodi 1 kg 489,90, dimljena rebra 1 kg 559,90, badem očišćen 500 grama 469,90, univerzalni deterđent za veš 5,65 litara 449,90. Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
0: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065-525-6014. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Team Radio. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
5: Želje i pozdravi, Team Radija.
7: Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tata Milan i mama Dragana.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sve najlepše za 18. rođendan Stevanu Markoviću iz Prnjavora žele tetka Olivera i brat Vaso. Porodici Marković srećno veselje.

Sve najlepše za 18. rođendan Stevanu Markoviću iz Prnjavora žele tetka Olivera i brat Vaso. Porodici Marković srećno veselje.

Specijalnom čestitkom Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan želi baba Zora, sinu Milanu i snahi Dragani srećno veselje.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Specijalnom čestitkom Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan želi baba Zora. Sinu Milanu i snahi Dragani srećno veselje.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje, škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

Сестричу Стефану Марковичу из Прњавора срећан 18. рођендан желе тетка Милосава, брат Радиша, баба Драгица и ујаци Горан и Драган из Рибара уз поруку. 18 година и није мало за све оно што је у њих стало. Друженје, школе, игре без краја, љубави, чежње, загрљаја. Није то крај, игре те крећу, желим ти здравље и срећу.

Sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

0: Pripremate veselje, imate puno obaveza. Simas Krađani, sa 3 decenije iskustva, može vam pomoći oko organizacije. Bele šatre Simas Krađani. Izdajemo bele šatre i pagode od 200 do 500 ljudi sa kompletnim inventarom i posuđem, okrugle stolove, stolice, tepihe i radimo dekoraciju šatri u 2 ili više boja. U ponudi su i hladnjače, ali i usluge fotografisanja i snimanja vaših slavlja. Prevoz i montaža su besplatni. Više informacija putem brojeva telefona 063 78 00516 i 064 327 4446. 30 godina tradicije. Bele šatre Simas Krađani.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? 2 metra elegancije? Ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
3: Da pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
5: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
6: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
7: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
8: Detel Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062 8030 477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detel Vum, naše, nama vredno.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na
9: Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
10: Specijalne želje i pozdravi. Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tata Milan i mama Dragana.

Sve najlepše za 18. rođendan Stevanu Markoviću iz Prnjavora žele tetka Olivera i brat Vaso. Porodici Marković srećno veselje. Tetka Olivera i brat Vaso. Porodici Marković srećno veselje.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Specijalnom čestitkom Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan želi baba Zora, sinu Milanu i snahi Dragani srećno veselje.

Specijalnom čestitkom Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan želi baba Zora, sinu Milanu i snahi Dragani srećno veselje.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Dragom bratu Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan želi brat Luka Markovica porodicom.

sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

Sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje, škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje, škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tata Milan i mama Dragana.

Sve najlepše za 18. rođendan Stevanu Markoviću iz Prnjavora žele tetka Olivera i brat Vaso. Porodici Marković srećno veselje.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Specijalnom čestitkom Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan želi baba Zora. Sinu Milanu i snahi Dragani srećno veselje.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Dragom bratu Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan želi brat Luka Marković sa porodicom.

Žaletetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje škole, igre bez kraja, ljubavi čežnje zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

Sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje, škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tata Milan i mama Dragana.

Сестричу Стевану Марковичу из Прнявора срећан 18. рођендан желе тетка Милосава, брат Радиша, баба Драгица и ујаци Горан и Драган из Рибара уз поруку. 18 година и није мало за све оно што је у њих стало. Дружење, школе, игре без краја, љубави, чежње, загрљаја. Није то крај, игре те крећу, желим ти здравље и срећу.

Сестричу Стевану Марковичу из Прњавора srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje, škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

Сестричу Стевану Марковичу из Прњавора srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje, škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje, škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje škole, igre bez kraja, ljubavi čežnje zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

Сестричу Стевану Марковичу із Прнявора срећан 18. рођендан желе тетка Милосава, брат Радиша, баба Драгица и ујаци Горан и Драган из Рибара уз поруку. 18 година и није мало за све оно што је у њих стало. Дружење, школе, игре без краја, љубави, чежње, загрљаја. Није то крај, игре те крећу, желим ти здравље и срећу.

Сестричу Стевану Марковичу из Прњавора srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje, škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje škole, igre bez kraja, ljubavi čežnje zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

Сестричу Стевану Марковичу із Прнявора среќен 18-ти роѓендан жели тетка Милосава, брат Радиша, баба Драгица и ујаци Горан и Драган из Рибара уз поруку. 18 година и није мало за све оно што је у њих стало. Дружење, школе, игре без краја, љубав и чежње загрљаја. Није то крај, игре те крећу, желим ти здравље и срећу.

Сестричу Стевану Марковичу із Прнявора срећан 18. рођендан желе тетка Милосава, брат Радиша, баба Драгица и ујаци Горан и Драган из Рибара уз поруку. 18 година и није мало за све оно што је у њих стало. Друженје, школе, игре без краја, љубав и чежње загрљаја. Није то крај, игре те крећу, желим ти здравље и срећу.

Сестричу Стевану Марковичу із Прнявора срећан 18. рођендан желе тетка Милосава, брат Радиша, баба Драгица и ујаци Горан и Драган из Рибара уз поруку. 18 година и није мало за све оно што је у њих стало. Друженје школе, игре без краја, љубав и чежње загрљаја. Није то крај, игре те крећу, желим ти здравље и срећу.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje škole, igre bez kraja, ljubavi čežnje zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

Сестричу Стевану Марковичу із Прнявора срећан 18. рођендан желе тетка Милосава, брат Радиша, баба Драгица и ујаци Горан и Драган из Рибара уз поруку. 18 година и није мало за све оно што је у њих стало. Друженје, школе, игре без краја, љубави, чежње, загрљаја. Није то крај, игре те крећу, желим ти здравље и срећу.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tata Milan i mama Dragana.

sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje škole, igre bez kraja, ljubavi čežnje zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

Сестричу Стевану Марковичу из Прњавора srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje, škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje, škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje, škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

Sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje, škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje, škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje, škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

Сестричу Стевану Марковичу із Прнявора срећан 18. рођендан желе тетка Милосава, брат Радиша, баба Драгица и ујаци Горан и Драган из Рибара уз поруку. 18 година и није мало за све оно што је у њих стало. Друженје, школе, игре без краја, љубави, чежње, загрљаја. Није то крај, игре те крећу, желим ти здравље и срећу.

Сестричу Стевану Марковичу из Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje škole, igre bez kraja, ljubavi čežnje zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

Сестричу Стевану Марковичу из Прнявора срećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje, škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan, žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje, škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

Сестричу Стевану Марковичу из Прњавора срећан 18. рођендан желе тетка Милосава, брат Радиша, баба Драгица и ујаци Горан и Драган из Рибара уз поруку. 18 година и није мало за све оно што је у њих стало. Дружење, школе, игре без краја, љубави, чежње, загрљаја. Није то крај, игре те крећу, желим ти здравље и срећу.

Sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje, škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje škole, igre bez kraja, ljubavi, čežnje, zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje.

Sestriću Stevanu Markoviću iz Prnjavora srećan 18. rođendan žele tetka Milosava, brat Radiša, baba Dragica i ujaci Goran i Dragan iz Ribara uz poruku. 18 godina i nije malo za sve ono što je u njih stalo. Druženje škole, igre bez kraja, ljubavi čežnje zagrljaja. Nije to kraj, igre te kreću, želim ti zdravlje i sreću.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Poklon pesma Tim Radija Stevanu Markoviću iz Prnjavora povodom 18. rođendana uz najlepše želje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija Stevanu Markoviću iz Prnjavora povodom 18. rođendana uz najlepše želje.

Specijalne čestitke emitujemo po ceni od 100 dinara. Na 20 uplaćenih želja dobijate poklon pesme i gratis CD.

0: reklame.
1: Detel Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062 8030 477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detel Vum, naše, nama vredno. Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
2: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
1: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
2: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
1: Pozovite 060-3833-653.
2: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
4: Imao si najbolju, imao si najlepšu.
1: Svi pričaju da je najbolji provod u Badovincima, u klubu Nikad, a evo i zašto. Svakog četvrtka, petka, subote i nedelje, muzika uživo, u klubu Unikat.
4: Dobar ste vi spoj, jedna velika nula.
1: Rezervacije na telefon 064 073 2510.
4: Ako mene čoko rukova, vraća ne zna i se broj.
1: Klub Unikat se trudi da svako veče bude posebno. Veliki izbor pića i gostovanja najboljih muzičara ovog kraja. Posetite klub Unikat u Badovincima na putu ka Pavlovića mostu.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks.
1: Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
8: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evroes, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića, broj 26.
9: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor, Arčibalda Rajsa BB Prnjavor, glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Team Radio, telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: pozovite nas
1: 015-283-345 i 065-9-974-974.
2: Iz dobre sam familije, kao nama nikom nije.
1: Srećno vam bilo, živeli!

generalni sponzor Tim Radija. Join KD Leštica. Proizvodnja peleta. Telefon 015 832 550.

0: investment.
1: To je to, Team Radio.

Na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gde god da se nalazite, radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.